0: תחשבי טוב לפני שאת הולכת.
1: אני אוהבת אותך, אבל אני חייבת ללכת.
0: כל המילים שאת אומרת שורפות לי את הלב.
1: קשה לי לעזוב אותך, אני יודעת שאתה אוהב.
0: חבקי אותי חזק לפני שניפרד.
1: נשק אותי הרבה, הגוף שלי רועד.
0: אל תעזבי אותי, אני פוחד.

נשרף איתם. אלוקים ממרומים, אנא, פתח לי.

הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-101.5 התחנה. אחרי החדשות, התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו לפני כחצי שעה בשעה 6:29, השעה בה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה 11 התקיים טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל בהר הרצל, ובשעה 2 בצהריים התקיים גם כן בהר הרצל טקס האזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי, היום צפויים להתפרסם התיעודים מתוך הקופסה השחורה מתא הטייס, ובינתיים מתגלים פרטים מתוך החקירה. הטייס המפגע אומר בחקירתו כי תכנן לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה פרשננו עמית סגל.
2: הוא תכנן, כך הוא סיפר בחקירה שלו, להתרסק בנמל התעופה בן גוריון, על אחד המבנים או על מטוס אחר, וזאת הסיבה שבגללה הוא השתלט על המטוס רק בירדן. התכנון שלו היה כזה שכמעט בלתי ניתן לבלימה, להנמיך לקראת נחיתה, ואז במלוא העוצמה לרסק את המטוס על 174 נוסעיו לתוך הטרמינל בנמל התעופה בן גוריון.
1: ורק לאחר יותר מארבעה ימים מאז ניסיון הפיגוע בטיסה, במשרד התחבורה החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות. פרסום ראשון של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
3: בישראל שלחו לחברות התעופה הזרות הודעה עם דרישה כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל לא יפעילו טיסות לכאן. בין אותן מדינות ניתן למצוא את איראן, עיראק, לבנון וגם אומן, פקיסטן, קטר וגם סעודיה, מדינות שכפי שפרסמנו הגיעו מהן טייסים לכאן בשנים האחרונות. בסוף ההודעה הזו נכתב לטייסים, אם יש לך אזרחות של אחת המדינות הללו ואתה משובץ לישראל, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי, כלומר רק אחרי שהטייס כבר שובץ הוא זה שצריך להתריע על כך.
1: ובינתיים מתגלים כשלים גם בישראל. מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה, מי שאמור להיות לפקח על זהות הטייסים בפליי דובאי, קיבל מהחברה תשלום במסגרת עבודה נוספת שלו. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
4: דביר רובינשטיין, מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה כבר 19 שנים, מי שאחראי על הקשרים עם חברות התעופה הזרות, מספק ייעוץ והדרכות לחברות התעופה הזרות שעליהן הוא אמור לפקח, בין היתר גם לחברת פליי דובאי, שממנה הגיע הטייס האומני. הוא טס לשם, קיבל לכאורה שכר בעבור הדרכה שהוא ביצע שם, חזר לארץ ושם הוא היה אמור לפקח על אותה חברה, לכאורה ניגוד עניינים חריף. פנינו אליו, הוא סירב להגיב, גם במשרד התחבורה סירבו להגיב על הדברים.
1: בסיום משחק מתוח ומלא בעניינים פוליטיים, נבחרת ישראל סיימה בתיקו אחת במשחק מול נבחרת אירלנד במסגרת המחזור הרביעי של ליגת האומות, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
5: נבחרת ישראל סיימה אתמול ב1-1 עם נבחרת אירלנד במסגרת המחזור הרביעי של ליגת האומות. גם הפעם השחקנים העירים ביזו את נגינת התקווה עם הרכנת ראש, לא לחצו ידיים לשחקנים הישראלים ועלו עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה. מנגד, שחקני נבחרת ישראל עלו עם סרטים שחורים לזכר הקורבנות בשבעה באוקטובר והפגינו רוח לחימה שכל כך הייתה חסרה בשבוע שעבר. דור פרץ גרם לפנדל אותו אירלנד תרגמה לשער, אך גם כבש את השוויון של ישראל והעניק לנקודה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי, יום עם הרבה עננים.

0: בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזור להיות סתווי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

ועדן חסון ביחד אם אנחנו זה גורל. שלום לכם מאזינות ומאזינים, 7 דקות עכשיו אחרי 7. כן, אנחנו רגילים לפתוח תוכנית כרגיל, עם קצב, עם האווירה שלנו הרגילה, אבל כן, היום אנחנו יום שני בשבוע, 5 באוקטובר 2026, כ"ד בתשרי, והיום אנחנו פותחים, כן, הבוקר הזה למעשה, את יום הזיכרון לאירועי 7 באוקטובר, 3 שנים מאז השבת השחורה, כן, שעדיין גם שאנחנו רואים את כל הסרטונים ואת כל מה שקרה בשבעה באוקטובר, בשבת השחורה הזו, אנחנו עדיין לא מעכלים את הסיפורים, את הצרחות ואת כל המראות הקשים האלה. אנחנו נהיה כאן בשלוש שעות הקרובות, אני, אתם, המוזיקה, הזיכרון, אולי מדי פעם בין לבין סיפורים, וכן, בעיקר נזכור כמה שיותר את אותם רגעים.

שמענו את הפרויקט של רביבו עם כאב של לוחמים. אנחנו כאן תוכנית הבוקר שלנו בבוקר מיוחד. יום זיכרון לאירועי השבעה באוקטובר. נזכור ולא נשכח.

17 דקות לפני השעה 8, אנחנו כאן תוכנית הבוקר, כמובן שידור מיוחד, היום זה יום הזיכרון לאירועי השבעה באוקטובר, ומדי פעם אנחנו ניתן לכם איזשהו סיפור מתומצת על הגיבורים מאותו יום, מאותה שבת הארורה הזו. למשל המיטמן, זכרה לברכה, הפרמדיקית מבארי, אנחנו זוכרים אותה כמובן, המיטמן שהייתה בת 22, פרמדיקית במרפאת קיבוץ בארי, שבבוקר 7 באוקטובר יצאה לטפל בפצועים למרות הירי והסכנה של המחבלים, והעניקה טיפול, התקשרה למדע וניסתה כל הזמן להזיק עזרה בזמן

שהיא פצועה בעצמה, ובזמן שהמרפאה הייתה בעצם תחת מתקפה של מחבלים, ועמית נרצחה באותו יום, אבל הסיפור שלה נשאר בזכות האנשים שטיפלה בהם, ובזכות אומץ הלב והמסירות שהפגינה עד הרגע האחרון. זכרה לברכה, עמית מן. אנחנו מדי פעם נביא לכם עוד סיפורים בהמשך.

0: כולנו ילדים של החיים. דודו טסה. אנחנו כאן תוכנית הבוקר, סוגרים את השעה הראשונה שלנו.
1: כולנו ילדים של החיים.
0: תכף נחזור אליכם כמובן עם עוד הרבה מוזיקה טובה, ובין לבין גם סיפורים גדולים של אנשים גדולים מהשבעה באוקטובר. וכן, אנחנו ממש ממש אוטוטו חוזרים אליכם. יונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה, והנה רובי לוי בארץ הזאת.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
1: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6.29, השעה בה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה 11 התקיים טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל בהר הרצל, ובשעה 2 בצהריים התקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי נמשכת, ומהמידע שמגיע לישראל מצוות החקירה באמירויות עולה כי הטייס האומני המפגע אכן הגיע בעבר לנמל התעופה בן גוריון במסגרת עבודתו, אסף מודיעין ותכנן את הפיגוע. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
2: אחת הפעמים האחרונות בהן שעה בישראל הטייס המחבל הייתה בחודש יוני, אז הקדיש את הביקור כדי לאסוף מודיעין ולהיערך לפעולות הטרור ששאף לבצע. זמן קצר לאחר מכן, בחודש יולי, הוא הטיס טיסה לישראל ובמהלכה תכנן לרסק את המטוס בשטח ישראל. הוא עלה לטיסה הזו, ובסופו של דבר בגלל קרבה שלו לאחד מאנשי הצוות, הוא החליט לדחות את ההתרסקות של המטוס לסוף ספטמבר.
1: ובינתיים מתגלים עוד כשלים. מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה, מי שהיה אמור לפקח על זהות הטייסים בפליי דובאי, קיבל מהחברת תשלום במסגרת עבודה נוספת. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
3: דביר רובינשטיין, מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה כבר 19 שנים, מי שאחראי על הקשרים עם חברות התעופה הזרות, מספק ייעוץ והדרכות לחברות התעופה הזרות שעליהן הוא אמור לפקח, בין היתר גם לחברת פליי דובאי שממנה הגיע הטייס האומני. הוא טס לשם, קיבל לכאורה שכר בעבור הדרכה שהוא ביצע שם, חזר לארץ ושם הוא היה אמור לפקח על אותה חברה, לכאורה ניגוד עניינים חריף. פנינו אליו, הוא סירב להגיב, גם במשרד התחבורה סירבו להגיב על הדברים.
1: ורק לאחר יותר מארבעה ימים מאז ניסיון הפיגוע בטיסה, במשרד התחבורה החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות. פרסום ראשון של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
4: בישראל שלחו לחברות התעופה הזרות הודעה עם דרישה כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל לא יפעילו טיסות לכאן. בין אותן מדינות ניתן למצוא את איראן, עיראק, לבנון וגם אומן, פקיסטן, קטר וגם סעודיה, מדינות שכפי שפרסמנו הגיעו מהן טייסים לכאן בשנים האחרונות. בסוף ההודעה הזו נכתב לטייסים, אם יש לך אזרחות של אחת המדינות הללו ואתה משובץ לישראל, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי, כלומר רק אחרי שהטייס כבר שובץ, הוא זה שצריך להתריע על כך.
1: אירוע חריג בסוריה, דובר צהל מעדכן שכוחות צהל זיהו במהלך הלילה חשוד שניסה לחדור למוצב צהל שבמרחב ההבטחה בדרום סוריה. לאחר הזיהוי הכוחות ירו לעברו וחיסלו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי בצהל מבהירים כי אין השלכות למרחב האזרחי או שינוי בעקבות התקרית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה. בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי, יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזור להיות סתווי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

אביבה אבידן ואלי לוזון ביחד עם פרי גנך. 9:08 עכשיו. שלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן תוכנית הבוקר שלנו של 101.5 התחנה. כן, כפי שאתם שומעים אנחנו לא בתוכנית רגילה, אנחנו נהיה איתכם עד לשעה 10 כרגיל, אבל אנחנו נתייחד כולם ונזכור כמובן את היום הזה, את השבת השחורה.

ומה אברך לך עוד?

פרץ עם מה אברך. אז בין לבין שאנחנו משמיעים לכם קצת מוזיקה, אני ככה רוצה להזכיר לכם קצת סיפורים קצרים בין לבין מאותם גיבורים. שלמה רון, זכרו לברכה, שלמה רון היה בן 85 ממקימי קיבוץ נחל עוז. בבוקר השבעה באוקטובר, כשהמחבלים הגיעו לביתו, הוא אמר לאשתו, לבנות ולנכדים, להסתגר בממד, אבל הוא נשאר מחוץ לממד, ולפי העדויות של המשפחה, המחבלים ראו אותו לבד בסלון ולא נכנסו לחדר שבו הסתתרו המשפחה. ולצערנו שלמה נרצח, אבל אשתו, בנותיו והנכדים ניצלו, ואחיינית אמרה עליו, על שלמה, הוא פשוט הציל אותם מכל רע, מהמחבלים. כן, סיפור לא פשוט, אבל גיבור גדול.

עוזרי, אימי אימי. 37 דקות אחרי השעה 8, אתם על תוכנית הבוקר. שידור מיוחד שלנו. מציינים היום את יום הזיכרון לאירועי 7 באוקטובר. 3 שנים חלפו מאז. שלוש שנים והכאב רק מתעצם ומתעצם. מכל הסיפורים והמראות שזכורים לכולנו. אנחנו מדי פעם נמשיך להזכיר לכם כמה מהגיבורים, חלקם, עד כמה שנספיק לפחות. והנה אמיר נעים זכרו לברכה, שהוא היה חבר כיתת הכוננות מקיבוץ ארז, רב סרן במילואים. אמיר נעים, בבוקר 7 באוקטובר הוא וחבריו יצאו להגן על הקיבוץ ונלחמו מול המחבלים שחדרו אליו לקיבוץ, והקרב נמשך שעות וחברי כיתת הכוננות הצליחו לבלום את המחבלים, אבל לצערנו אמיר נפצע אנושות ונהרג. הוא השאיר אחריו את אשתו שחר שהייתה בהיריון, וחודשיים לאחר מכן נולד בנם רפאל. אז הנה עוד גיבור שלנו, אמיר נעים זכרו לברכה.

ביטון עם עלה קטן שלי. אנחנו כאן בתוכנית הבוקר, 101.5 התחנה, סוגרים את השעה השנייה שלנו, מיד חוזרים אליכם לשעה נוספת. כאן איתי באולפן, יונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה. הנה בועז שרבי, שתבוא.

הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-101.5 התחנה. אחרי החדשות, התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
1: חדשות 12 שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה.

0: בשעה 11 יתקיים בהר הרצל טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל, ובשעה 2 בצהריים יתקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי נמשכת, ומהמידע שמגיע מצוות החקירה באמירויות, עולה כי הטייס האומני המפגע אכן הגיע בעבר לנמל התעופה בן גוריון במסגרת עבודתו, אסף מודיעין ותכנן את הפיגוע. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
1: אחת הפעמים האחרונות בהן שעה בישראל הטייס המחבל הייתה בחודש יוני, אז הקדיש את הביקור כדי לאסוף מודיעין ולהיערך לפעולות הטרור ששאף לבצע. זמן קצר לאחר מכן, בחודש יולי, הוא הטיס טיסה לישראל ובמהלכה תכנן לרסק את המטוס בשטח ישראל. הוא עלה לטיסה הזו, ובסופו של דבר בגלל קרבה שלו לאחד מאנשי הצוות, הוא החליט לדחות את ההתרסקות של המטוס לסוף ספטמבר.
0: ורק לאחר יותר מארבעה ימים מאז ניסיון הפיגוע בטיסה, במשרד התחבורה החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות. פרסום ראשון של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
2: בישראל שלחו לחברות התעופה הזרות הודעה עם דרישה כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל לא יפעילו טיסות לכאן. בין אותן מדינות ניתן למצוא את איראן, עיראק, לבנון וגם אומן, פקיסטן, קטר וגם סעודיה, מדינות שכפי שפרסמנו הגיעו מהן טייסים לכאן בשנים האחרונות. בסוף ההודעה הזו נכתב לטייסים, אם יש לך אזרחות של אחת המדינות הללו ואתה משובץ לישראל, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי. כלומר, רק אחרי שהטייס כבר שובץ הוא זה שצריך להתריע על כך.
0: שלוש סייעות בגן ילדים באזור השרון נעצרו בחשד להתעוללות בפעוטות, לאחר שעל פי החשד תועדו מרימות אותם בכוח, מתיחות אותם לרצפה, מושכות באוזניהם ומשליחות לעברם חפצים. החקירה נפתחה לאחר שפעוט בן 11 חודשים הובא לבית החולים מאיר עם חבלה באוזנו. המשטרה מעדכנת כי תייר נעצר לחקירה לאחר שהגיע לאתר ביטחוני בתל אביב אתמול בשעות הערב ועורר חשד. החשוד הוא עבר לחקירה לבירור נסיבות האירוע ויובא היום לדיון בבית משפט. שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזרו להיות סתווי, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: כשהלב בוכה. אנחנו עכשיו 8 דקות אחרי 9, בוקר טוב לכם, תוכנית הבוקר, 101.5 התחנה, שעה שלישית שלנו של עוד מוסיקה ובין לבין, אולי גם קצת סיפורים של גיבורים גדולים מאירועי השבעה באוקטובר. כאמור, היום אנחנו מציינים את יום הזיכרון לאירועי שבעה באוקטובר. כאב שרק מתעצם עם השנים, לא יאומן שעברו כל כך כמה, 3 שנים, פשוט מרגיש לנו נצח הדבר הזה.
1: כמו

מחר אני בבית, כאמור אנחנו עד לשעה 10 ביחד, יונית ביטון כאן איתי באולפן, אסי לוי, אני שי בניטה, עשו בזהירות אם אתם בדרכים.

בני אבא רבי והחברים מהנובה, זה בסדר. טוב, אנחנו בעצם מסכמים, סוגרים שלוש שעות של תוכנית הבוקר שלנו, שידור מיוחד כאמור הבוקר הזה, הבוקר יום הזיכרון לאירועי 7 באוקטובר. אנחנו נלווה אתכם במהלך היום במסגרת יום שידורים מיוחד כאן אצלנו ב-101.5 התחנה. אני רוצה להגיד תודה לבורא עולם, קודם כל מלך מלכי המלכים, תודה לכם על ההזנה, תודה ליונית ביטון ולאסי לוי. אני שי בניטה, מאחל לכם בשורות טובות על כולנו, אמן. הנה מרגול לסיום, חומות חיימר. משתמע מחר, בעזרת השם, בלי נדר.

יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-101.5 התחנה. אחרי החדשות, תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
1: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בעוד כשעה יחל בהר הרצל טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל, ובשעה 14:00 התקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. 3 סייעות בגן ילדים באזור השרון נעצרו בחשד להתעללות בפעוטות, לאחר שעל פי החשד תועדו מרימות אותם בכוח, מתיחות אותם לרצפה, מושכות באוזניהם ומשליחות לעברם חפצים. החקירה נפתחה לאחר שפעוט בן 11 חודשים הובא לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה באוזנו. המשטרה עצרה תייר אמריקני לאחר שהגיע לקריה בתל אביב בשעות הערב, צילם מסביב ואמר שהוא רוצה לבצע פיגוע. החשוד הועבר לחקירה ונשלח לבדיקה פסיכיאטרית. בהמשך יובא לדיון בבית משפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצר.

0: גבר בשנות ה-70 לחייו הוקע של עדן החדש בשטח חקלאי סמוך לעין זיוון. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים זיו בצפת, שהוא במצב קשה ולא יציב. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה. בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי, יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזרו להיות סתווי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים, עם יונית ביטון.

מאות, אייל גולן פותח לנו שעתיים, תחנת ביניים קצת אחרת. כאמור, עשר? לא, שש דקות אחרי עשר, אנחנו כאן חמישה באוקטובר 2026, יום שני, שלוש שנים. כבר עברו מאז אותו חג שמחת תורה, שבעה באוקטובר 2023. היום הנורא ביותר שידענו מאז קום המדינה. נדמה שכולנו שם יש פנים, שם או מישהו יקר שנרצח ונפל בשבעה באוקטובר.

הבוקר אנחנו זוכרים ביחד את כולם, כואבים ביחד, וגם נאחזים בתקווה. יוצאים לדרך, חבוקים, אני יונית ביטון, אסי לוי בשעתיים הקרובות, שיהיה לנו בוקר אפשרי, ובשורות טובות.

0: אני אוהב אותך יפה שלי, זה האהבה שלי הכי גדולה בעולם הזה, אני מנגל לך בטירוף, אני מתחבק אותך, ולספר לך את כל מה שעברתי, עברתי דברים טורפים, אני אוהב אותך, ואני חייב לרוף ביפה שלי.
1: מאמי דן.

הרב יצחק. ומימה 115 התחנה. אני מכיר אותך טוב יותר ממני, ונדמה שהיום לכל אחד מאיתנו מכיר מישהו שחסר. ביחד על הבית של המוזיקה הים תיכונית, אנחנו מחבקים היום את הלב וזוכרים את כולם. כי בכאב הזה אנחנו אחד, אחינו כל בית ישראל. ליאור נרקיס.

אבנר גדסי, אנחנו כאן רדיו התחנה, סוגרים שעה ראשונה, תחנת ביניים שונה לחלוטין, כל שיר נוגע קצת אחרת, אנחנו נמשיך אל השעה השנייה ביחד, אתם יותר ממוזמנים להצטרף, אסי להביא על המוזיקה, כאמור שירים שלא צריך להוסיף להם הרבה מילים, שעת פרידה. שימירון יסגור את השעה הזו, אני יונית ביטון, נשתמע עוד רגע.

הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-101.5 התחנה. אחרי החדשות, תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
1: חדשות 12 השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6.29, השעה שבה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה זו מתחיל בהר הרצל טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל, ובשעה 2 בצהריים מתקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. הזמר והשחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו בגיל 91. גורליצקי היה ממייסדי איגוד אומני ישראל ועמד במשך שנים רבות בראש חברת אשכולות האחראית לתמלוגים לאומנים. יהי זכרו ברוך. המשטרה עצרה תייר אמריקני לאחר שהגיע לקריה בתל אביב אתמול בשעות הערב, צילם באזור ואמר שהוא רוצה לבצע פיגוע. החשוד הועבר לחקירה ונשלח לבדיקה פסיכיאטרית. בהמשך יובא לדיון בבית משפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. תביעתו של אפי נווה נגד הדס שטייף. בפסק הדין נקבע כי שטייף לא פרצה בעצמה את הטלפונים, אך נמצא כי הייתה אחראית המרכזית לכך, משום שהיא הייתה הגורם היוזם, ומי שתיווך בין אשתו לשעבר של נווה, אצלה השאיר את הטלפונים, לבין מי שפרץ אותם. שטייף אף השררה את הפקת המידע מתוך הטלפונים שהיו מוגנים בסיסמה, היא תפצה אותו ב-45,000 שקלים בגין פגיעה בפרטיות. תנועת הרכבות בין תחנת תל אביב ההגנה ללוד הופסקה זמנית בגלל חפץ חשוד. החפץ אותר בקרבת המסילה באזור גנות, ועם קבלת אישור גורמי הביטחון, תשוב הרכבת לתנועה. ובירושלים פעילות קו L1 של הרכבת הקלה הופסקה באופן זמני בעקבות קבל חשמל שנקרא בוקר באזור נווה יעקב. לרשות הנוסעים עומדים אוטובוסים חלופים.

0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזור להיות סתווי, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים, עם יונית ביטון.

שמונה דקות אחרי 11. בוקר טוב לכם. התחנה 101.5. אנחנו כאן כ"ד בתשרי התשפ"ז, שעה שנייה של הבית של המוזיקה הים תיכונית. תחנת ביניים, ממשיכים בבוקר המורכב הזה לציון 3 שנים לאירועי השבעה באוקטובר 2023, לפני 3 שנים. פחות מילים, יותר מוזיקה. זוכרים את כולם, מחבקים את המשפחות ונותנים מקום לכאב ולגעגוע, אבל גם לתקווה. אסי לוי, אני יונית ביטון, אנחנו כאן ביחד, ממשיכים.

התחנה 101.5 מרכינים היום את ראשנו לזכר חללי כוחות הביטחון וכל הנרצחים בשבעה באוקטובר. 3 שנים, לא נשכח אתכם לעולם. אנחנו נמשיך לבחור בחיים באחדות, בתקווה.

דרך ארוכה. הגרסה של אורנו משה דאץ. כבר שש דקות לפני 12 שעתיים אחרות מגיעות כאן לסיומן תחנת ביניים, שלוש שנים לטבח הנורא, השבעה באוקטובר. אנחנו לא נשכח, אנחנו נזכור את כולם ונחבק ונמשיך לחיות ולרקוד ונשמח, כי במותם הם ציוו לנו את החיים. הלוואי שנדע להיות ראויים לזיכרון ובעיקר ראויים זה לזו. אסי לוי, תודה. אני יונית ביטון, מיד אחריי, מנטה עם ירון אילן. תודה.

0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-101.5 התחנה. אחרי החדשות, מנטה עם ירון אילן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
2: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאות 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום מתקיימים אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה זו מתקיים בהר הרצל טקס הזיכרון הממלכתי לחללי כוחות הביטחון במלחמת חרבות ברזל. נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים ואמר, נדרשת חקירה כדי להבין מה קרה לנו, ואסור להתעלם מסימנים מזהירים, גם מאלה המצביעים על פילוג בתוכנו.
3: בימים האלה, בעיצומה של מערכת הבחירות, עלינו להתבונן ולצפות בנורות העזרה הבוהקות, אלה שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק. אבל עלינו לזכור, מי שחולק עליך היום יחיה איתך כאן גם מחר.
2: בשעה 14:00 מתקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. דיווח ראשוני על ניסיון פיגוע דריסה של כוח צהלי במרחב בני נעים שבחטיבת יהודה. החשודים נתפסו וישנם 3 פצועים פלסטינים במצב קשה. אין נפגעים לכוחותינו. כתב אישום חמור הוגש נגד מרצה למתמטיקה כבן 60 מאוניברסיטת בר אילן על כך שהגה ותכנן במשך שנים תוכנית רצחנית לביצוע מעשה רצח של מאות אזרחים ערבים ופלסטינים מתוך מניע לאומני אידיאולוגי. על שמו של המרצה הוטל צו איסור פרסום. הזמר והשחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו בגיל 91. גורליצקי היה ממייסדי איגוד אומני ישראל ועמד במשך שנים רבות בראש חברת אשכולות האחראית לתמלוגים לאומנים. יהי זכרו ברוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
0: עכשיו, ב-101.5 התחנה, מנטה עם ירון אילן.
5: 101.5 התחנה. 101 FM ו-80.

שלום לכם, עכשיו 12 ועוד 4 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5 FM, אנחנו כאן למנטה, היום יום שני, 5 באוקטובר, היום בעצם מציינים את יום האבל הלאומי, לאירועי השבעה באוקטובר, לא להאמין שכבר... שלוש שנים עברו, שלוש שנים שבעצם מאותו בוקר של שמחת תורה אנחנו נמצאים בימי מלחמה, באים והולכים, ימים קשוחים לעם ישראל, ימים שגם אסור לנו לשכוח את הרגעים האלו. לצערי הרב רואים כל כך הרבה דיונים, שהדיונים האלו בסופו של דבר אולי קצת משכיחים לנו את היום הכי נורא שחוותה מדינת ישראל מאז השואה. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות נהיה עם מוסיקה שקטה, חלק מהשירים, שירים שנכתבו ממש אחרי אירועי השבעה באוקטובר, וכולנו נרכין ראש ונזכור את הגיבורים שנרצחו, נשחטו, רק על עצם היותם יהודים בשבעה באוקטובר, את החיילים שמאז נלחמים ללא הפסקה בצפון, בדרום, באוויר, בים, ביבשה, מחוץ לגבולות הארץ, נזכור את כולם. מתן ממן עורך ומפיק, הרי סופר, שמעון פרץ איתנו היום, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, כולנו כאן עד השעה 14:00.

איתי לוי, עם אחד השירים שנולדו ממש אחרי השבעה באוקטובר, אני במקום אחר. 50 שנים קודם, במלחמת יום הכיפורים, נולד השיר הזה.

היכן החייל שלי, אהובה, עוזרי, המנוחה בשחקינה, לחיילי צהל. זו עכשיו שרית חדד, ולדמעות שלך השפק.

0: שרית חדד ולדמעות של החשפן. ככה מהזיכרונות שאנחנו מציפים פה בינינו, מתן ואני, נזכרנו שבועיים אחרי טבח השבעה באוקטובר, הגענו עם תוכנית הטלוויזיה שאז שינינו את שמה משישי שמח לביחד איתכם, לאחד מבתי המלון בנתניה.
1: מלון אליים.
0: איזה מלון?
1: אליים.
0: אליים. שערך משפחות מפונים מהדרום והצפון, ואחד הרגעים הבלתי נשכחים היה שמשה פרץ שרה את השיר הזה ופרץ בבכי בשיר הזה מול המשפחות. הנה גיבור של אמא.

משה פרץ וגיבור שנימה. סינגל חדש לאורנה אייזנקוט, צעירה, מתוקה, מבטיחה וחברה טובה שלנו. אז הנה סינגל חדש שנקרא מיליון הבטחות.

איזנגוד ומיליון הבטחות. אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, היום במהדורה שקטה עם אירועי ציון יום האבל הלאומי לשבעה, לאירועי השבעה באוקטובר. זהר שפר, תעשי.

0: עוקדת לך שם.
1: משה כהן עם אחד השירים שנכתבו ממש אחרי השבעה באוקטובר, אגב יוחס גם לה, למי שהייתה חטופה, מי השם, תרקדי. זה עכשיו זוהר ארגוב, ומחוזת זה לא עובר.

זו אגב מחוזת, זה לא עובר. זה עכשיו שמעון בוסקילה, בשיתוף הפעולה שלו ביחד עם עידן רייכל במרוקאית, אבל נדמה לי שלא צריך להבין מרוקאית כדי להבין את השיר הזה.

שמעון בוסקילה סוגרים את השעה הזאת, מתן ממן, עורך ומפיק, שמעון פרץ איתנו היום, הרי סופר, יונית ביטון, נסי לוי הג'וקר, אני אירון אילן, ועוד מעט נחזור לעוד שעה. סוגרים את החלק הזה עם הפרויקט של רביבו.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
1: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום מתקיימים אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6.29, השעה שבה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. לפני זמן קצר הסתיים טקס הזיכרון הממלכתי לחללי כוחות הביטחון במלחמת חרבות ברזל שהתקיים בהר הרצל. ראש הממשלה הבטיח מעל בימת הטקס כי חמאס לא ישלוט ברצועת עזה ושאיפה להרחיב את מעגל השלום במזרח התיכון.
2: בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. אנחנו מייצרים הזדמנויות להרחיב את מעגל הפיוס והשלום באזורנו, גם בכך נצליח.
1: גם נשיא המדינה יצחק הרצוג נושא דברים, קרא לחקירת נסיבות הטבח ואמר, אסור לנו להתעלם מסימנים הזהירים, גם מאלה שבתקופת הבחירות מצביעים על פילוג בתוכנו.
3: בימים האלה, בעיצומה של מערכת הבחירות, עלינו להתבונן ולצפות בנורות האזהרה הבוהקות, אלה שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק. אבל עלינו לזכור, מי שחולק עליך היום יחיה איתך כאן גם מחר.
1: דובר צהל מעדכן בהמשך לדיווח הראשוני שהתקבל לפני זמן קצר על ניסיון הדריסה במרחב בני נעים שבחברון, כי כוח צהל זיהה כלי רכב שנסע באופן חשוד ובו 3 אנשים. הם האיצו לעבר כלי הרכב של הכוח הצהלי ופגעו בו, אולם אין נפגעים לכוחותינו. הכוח הגיב בירי לעבר הרכב החשוד וזהו פגיעות. צהל פתח בסריקות וחסם את הצירים והכפרים הסמוכים. מרצה למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן מואשם שתכנן פיגועים נגד ערבים בישראל. מדווחת כתבתנו יולן כהן.
4: בכתב האישום נטען כי במשך יותר משלוש שנים ערך סיורי שטח, כתב מסמכים על אופן הפעולה והצדקות לה, וגם ניסה לגייס פעילים למתקפה. התוכנית כללה 72 מפגעי טרור יהודים שלפחות מחציתם בעלי רישיון נשק ובהם הנאשם עצמו, וחולקו לחוליות. החוליות הללו אמורות להתחמש באקדחים, רובים, גרזנים, ואז לאחר מכן לפתוח בהפתעה במעשי טרור המוניים בערים מעורבות וביישובים ערבים ברחבי ישראל.
1: מאוניברסיטת בר אילן נמסר בתגובה כי היא מוקיעה ומזועזעת מהמעשים המיוחסים למרצה, וכי היא קוראת למשטרה ולפרקליטות למצות עמו את הדין בחומרה ככל שהדברים יוכחו כנכונים. עוד נמסר כי המרצה יושעה עד לתום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-101.5 התחנה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
1: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בשעה זו נפתח בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ולנרצחות במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. אירועי הזיכרון הממלכתיים נפתחו בשעה 6:29 עם הורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. ראש הממשלה נתניהו נאם בטקס הזיכרון לחללי מערכת הביטחון.
2: בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. אנחנו מייצרים הזדמנויות להרחיב את מעגל הפיוס והשלום באזורנו, גם בכך נצליח.
1: הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה כי תקפה מאות מטרות של המורדים החות'ים באמצעות 100 מטוסי קרב במבצע שכונה שחר תימן. מהקואליציה נמסר כי הפעילות נועדה להבטיח הגנה אווירית על מצר באב אל מנדב וכי התקיפות נגד מטרות נאות נמשכות. מרצה למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן מואשם שתכנן פיגועים נגד ערבים בישראל, מדווחת כתבתנו יולן כהן.
3: בכתב האישום נטען כי במשך יותר מ3 שנים ערך סיורי שטח, כתב מסמכים על אופן הפעולה והצדקות לה, וגם ניסה לגייס פעילים למתקפה. התוכנית כללה 72 מפגעי טרור יהודים שלפחות מחציתם בעלי רישיון נשק, ובהם הנאשם עצמו, יחולקו לחוליות. החוליות הללו אמורות להתחמש באקדחים, רובים, גרזנים, ואז לאחר מכן לפתוח בהפתעה במעשי טרור המוניים בערים מעורבות וביישובים ערבים ברחבי ישראל.
1: מאוניברסיטת בר אילן נמסר בתגובה כי מוקיעה ומזועזעת מהמעשים המיוחסים למרצה וכי הוא הורשע עד תום ההליכים. האוניברסיטה קוראת למשטרה ולפרקליטות למצות עמו את הדין בחומרה. פרס נובל ברפואה לשנת 2026 הוענק היום ל3 חוקרים על פריצת דרך שחוללה מהפכה בחקר המוח. הם זכו בפרס על תגליות שהובילו לפיתוח האופטוגנטיקה, תחום המאפשר להפעיל או להפסיק פעילות של תאי עצב בודדים במוח, חי באמצעות אור. ועדת הנובל שיבחה את עבודתם וציינה כי השיטה משמשת כיום מעבדות ברחבי העולם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
5: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-101.5 התחנה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
1: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בשעה זו מתקיים בהר הרצל טקס האזכרה הממלכתי.

0: לנרצחים ולנרצחות במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בעת שנשא נאום, אב שקול התפרס לדבריו של ראש הממשלה נתניהו.
1: לטרור אין גבולות. הוא לא פוסח על הרבה מדינות. זה לא מונע מהמנהיגים שלהם להטיח בנו, שמגינים גם עליהם, עלילות דם איומות.
2: אתה לא הגנת על הבן שלי ב-7 באוקטובר. אתה לא הגנת על נרצחים
0: כוח צהל נטרל פלסטיני שהגיע חמוש בסכין לחווה בבנימין. לפי דיווח ראשוני, החשוד נכנס לשטחי המרעה במקום והצית רכב בטרם נוטרל בידי הלוחמים. הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה כי תקפה מאות מטרות של המורדים החות'ים באמצעות 100 מטוסי קרב במבצע שכונה שחר תימן. מהקואליציה נמסר כי הפעילות נועדה להבטיח הגנה אווירית על מצר באב אל מנדב וכי התקיפות נגד מטרות נאות נמשכות. התפתחות בחקירת פרשת יושב ראש חברת נתיבי איילון עידן דוד. היועצת המשפטית, הגזברית ומהנדס עיריית קריית מוצקין לשעבר, זומנו מחר לחקירה ביחידת להב 433. השלושה שימשו כחברי דירקטוריון בחברה הכלכלית של העירייה בזמן כהונתו של דוד במקום. הזימונים לחקירה מגיעים בהמשך לתחקיר המבקר שפורסם בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
4: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-101.5 התחנה

יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-101.5 התחנה אחרי החדשות בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. תושבי חווה בבנימין נטרלו באמצעות רכבה מחבל שאיים עליהם בסכין לאחר שהצית מכונית השייכת למקום. מהמשטרה נמסר כי המחבל הגיע לחווה חמוש במצית ובסכין, וכאשר ניגשו אליו התושבים איים עליהם ונוטרל בידי רכבם ללא נפגעים בקרבם. דובר צהל הודיע כי בעקבות ניסיון הפיגוע כוחות צהל מחתרים את האזור ומנהלים מרדף אחר מחבל נוסף. הטקסים הממלכתיים לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולחללי המלחמה התקיימו היום בהר הרצל בירושלים. ניצן שפירא כתבנו עם הדיווח.
1: במהלך נאומו של ראש הממשלה נתניהו בהר הרצל בטקס לזכר הנרצחים והנרצחות בטבח, צעק לעברו אב השכול יעקב גודו בושה וכי לא הגן על בנו תום זיכרונו לברכה שנפל בלחימה. עוד בטקס הדגיש נשיא המדינה הרצוג,

0: שום מרחק של זמן אינו מתיר לטשטש את החובה לחקור. בהמשך הערב יימשכו האירועים לציון יום הזיכרון הממלכתי במלאת 3 שנים לשבעה באוקטובר.
1: החות'ים מזהירים חברות תעופה שטסות בשמי סעודיה, זאת על רקע מבצע שחר תימן, שבו פתחו כוחות הקואליציה בהובלת סעודיה מוקדם יותר. מוקדם יותר הודיע סעודיה כי תקפה מאות מטרות של המורדים החות'ים באמצעות 100 מטוסי קרב. מהקואליציה נמסר כי הפעילות נועדה להבטיח הגנה אווירית על מצר באב אל מנדב, וכי התקיפות נגד מטרות נאות נמשכות. התפתחות בחקירת פרשת יושב ראש חברת נתיבי איילון עידן דוד. היועצת המשפטית הגזברית ומהנדס עיריית קריית מוצקין לשעבר זומנו מחר לחקירה ביחידת להב 433. השלושה שימשו כחברי דירקטוריון בחברה הכלכלית של העירייה בזמן כהונתו של דוד במקום. הזימונים לחקירה מגיעים בהמשך לתחקיר המבקר שפורסם בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל, עכשיו בריזה עם אסיה ג'וקר.

שלום לכם, 4:03 דקות עכשיו, אחר הצהריים טובים, יום שני היום, 5 באוקטובר 2026, אנחנו כאן, שידור חי של בריזה, איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, עורך ומגיש את המשדר המיוחד. היום אנחנו מציינים את יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיהם. בריזה היום במתכונת שקטה, עם המוסיקה, עם הצלילים והמילים לזיכרון. בדיוק לפני 3 שנים, בוקר שבת, שמחת תורה, 7 באוקטובר 2023, בשעה 6:29 בבוקר, נפתחה מתקפת הטרור בהובלת חמאס, בחסות ירי רקטות וטילים חדרו המחבלים הארורים ליישובי העוטף, לערים ולבסיסי צה"ל, תקפו את משתתפי מסיבת הנובה וכמובן את הנושאים הרבים בדרכים. למעלה מ-1,200 בני אדם נרצחו ונהרגו במתקפה, 251 נחטפו לרצועת עזה. מאחורי כל מספר יש שם, פנים, משפחה וחיים שנקטעו או השתנו. 3 שנים חלפו ועד עכשיו עולה שאלה אחת: איך זה קרה? איך עם, איך מדינה, איך הנהגה שמתאדרת ביכולות שלה, בצבא שלה, במודיעין, בשבק, במוסד, במשטרה, וכמובן בטכנולוגיה והקדמה, איך דווקא לנו זה קרה? עד השעה 6, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, ברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכניקה, איתכם מאולפן אסי לוי הג'וקר. מאחל לכולכם.

הזמן הוא ים, אך לא החוף. תראה בסוף, אחרי הנצח, כל כך הרבה שירי מלחמות ושירי זיכרון יש כאן במדינת ישראל. ומאז אירועי השבעה באוקטובר, במלחמת חרבות ברזל, קמו לצערנו שירים נוספים. הנה שיר שנקרא דם של גיבורים, וזו אודיה אזולאי.

דם של גיבורים, זו יודעי אזולאי, כל כך הרבה גיבורים נפלו בניסיונות להציל חטופים, וכמובן בקרבות ביישובי העוטף, ממש באותו בוקר. אתם לבטח זוכרים את המראות, לפחות זה מה שאני זוכר, אני מתאר לעצמי שגם חלקכם, את אותו בוקר שבת. אני חושב שהרגע שבו כולנו הבנו שמדובר כאן בסנריו שונה לחלוטין מכל מה שהכרנו עד היום, זה אותם טנדרים, אותם טויוטות עם מרגמות עליהם, מטיילות ממש ביישובי העוטף ובערים כמו נתיבות וסדרות. כבר אז התמונות האלה גרמו לנו להבין שמדובר במשהו אחר לגמרי, ואני חושב שמה שמאוד חשוב להזכיר ביום הזה, מעבר לאותם גיבורים, לאותו דם שנספג באדמה, גם באדמת ארץ ישראל הקדושה וגם באדמה של עזה, שלאט לאט הולכת ונחרבת, ולדעתי הצנועה, 3 שנים זה יותר מדי זמן, אני חושב שמה שאנחנו צריכים בעיקר לזכור זה מה הוביל אותנו לאותו יום. הוויכוחים, החיכוכים, הפילוג, השסע, האמרות והמשפטים מכאלה שאמרו שכשברגע האמת הם לא יתגייסו ולא יעמדו ולא יתייצבו, כל המחלוקות האלה שבעצם גרמו לאויב שלנו להבין שהאגרוף הוא כבר לא אותו אגרוף חזק ומאוחד, וכשהם מזהים פרצה בגדר הם יודעים להיכנס כמו שואל שנכנס אל הכרם, והעובדה היא שהם נכנסו ועשו. עכשיו בוודאי שצריך לחקור, בוודאי שצריך להבין עד היסוד מה קרה באותו בוקר קשה מאוד שלצערנו ילווה אותנו וגם את הדורות הבאים לעוד הרבה מאוד שנים. אבל עם זאת, אסור לנו לרגע אחד לשכוח את המראות, את הקולות, את הכאב, את העצב, את השכול, את מה שהמשפחות עברו, ולתת לזה להתפייד ולחזור שוב אל אותם המקומות, אל אותו השיח, אל אותו הפילוג. גם עכשיו כשאנחנו נמצאים ערב בחירות, רגע לפני בחירות, כשהשיח שוב מתלהט, ושוב ברשתות החברתיות כל אחד הופך להיות עיתונאי, וכל אחד מרשה לעצמו להביע דעה, והרבה מאוד פייק, והרבה מאוד שיח פתוח יותר מדי אפילו, מלבט הלהבות, ויש מי שמזהה את זה. ונכון שנעשתה גם עבודה, לא מעט עבודה, בכמה וכמה גזרות, ואנחנו זוכרים שהמלחמה הזו, מעבר למלחמה בעזה ובדרום, התפתחה מהר מאוד גם כאן לצפון, ואנחנו זוכרים איך גם כאן המלחמה נכנסה גם לבתים שלנו וגם למאזינים שלנו, ולאותן משפחות שנאלצו לעזוב את הבית, לקהילות שהתפזרו ונאלצו לישון במקומות שונים בין בתי מלון ובתי הערכה, שגרת החיים שהשתנתה, העבודה שלפתע כולם בבוקר לא קמו לעבודה, לא היו צריכים לקום לעבודה, לא יכלו לקום לעבודה, והחיים של כולם השתנו, ועצמאים ובעלי עסקים, וזה מהר מאוד הפך להיות פצע פתוח של כל עם ישראל, ואי אפשר לשים את היד רק על הדרום או רק על הצפון או רק על המרכז, או להגיד שזה פסח על אזור מסוים. כולנו הרגשנו, כולנו סבלנו, כולנו צריכים ללמוד מזה לקח ולהבין שגם עכשיו צריך לגמרי להפריד את הפוליטיקה המג'ויפת הזו מהחיים שלנו. מגיע לנו לחיות כאן טוב, מגיע לנו לחיות כאן בשלווה, בנחת, ברוגע. הילדים של כולנו צריכים ללכת לבית הספר ולמסגרות הלימוד בבטחה.

0: ואז אף אחד, אבל אף אחד, לא יוכל עלינו.
1: עם אחד, עם אחד, מיוחד, אין לנו מקום אחר ללכת, אני צריך אותך.

אומני ישראל עם עם אחד. דבר אחד חיובי שכן קרה מאותו בוקר, זה מה שאנחנו כל כך מומחים בו, עם ישראל, שברגעים קשים, בתקופות קשות, בימים קשים, אנחנו שמים את הכל בצד ויוצאים כגרוף אחד להילחם, לגלות אחדות, ערבות הדדית. הרבה מאוד אנשים בתוך האסון הזה פתחו את הדלת, דאגו להסיע, להרח, לתרום, לעזור. אני זוכר אנשים שעלו לבסיסים ומוצבים להביא אוכל ומזון יבש ושתייה וציציות לחיילי צהל, גם לכאלה שלא הכירו מעולם. הנכונות הזאת להיות שם בשביל מישהו אחר, את זה אנחנו צריכים לעשות תמיד. עכשיו אני רוצה לפתוח את הוואטסאפ ולאפשר לכם לכתוב לנו או להקליט בהודעה. תספרו לנו איפה תפס אתכם בוקר השבעה באוקטובר ומה השתנה בכם מאז. מה השתנה אצלכם מאז? יש כאלה שמאוד התחזקו מבחינה רוחנית, יש כאלה שאולי לצערנו נחלשו מעט ועדיין עסוקים בשאלה איפה היה הקדוש ברוך הוא באותו יום. יש כאלה שלקחו על עצמם את המשימה לסייע כמה שיותר לחיילי צהל היקרים שלנו. יש כאלה שדאגו לארח אנשים מה...

דרום, כל אחד עם הפיסה שלו. אז בואו תספרו לי 054-796-1045, מה שינה אצלכם? מה עשה בכם אותו בוקר של 7 באוקטובר? מה קורה איתכם מאז? 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ. אתם יכולים לעשות את זה בהודעה קולית או בהודעה כתובה. בואו נשמע את השיר מההתחלה. חנן בן ארי ביחד עם מולדת.

חנן בן ארי ביחד עם מולדת. אחד האירועים הקשים ביותר שהיו באותו בוקר זה הטבח במסיבת הנובה. כל כך הרבה יש לספר ולומר. בניה ברבי עם החברים מהנובה הקליטו שיר שנקרא זה בסדר. תקשיבו לטקסט.

ברבי, עם החברים מהנובה. עכשיו ממשיכים, יש כאן בקשה מניסן מאפולה, ניסן מנחם רוצה לשמוע את אושר כהן, תרקדי. גם זה נכתב בהשראת הטבח במסיבת הנובה.

0: לך שם.
1: את בטח רוקדת לך שם, אושר כהן, אם תרקדי. יש לנו כאן הודעה מלירן בן גיגי. הוא כותב כאן, השבעה באוקטובר, 6:30 אזעקות, הילדים קמים בבהלה, מתקשר לסבתא שתיכנס לממד בקיבוץ ניר עוז. הוא כותב שהם גרים במושב צוחר ליד, ואז בשעה 9 נכנסים המחבלים האורים וחוטפים אותה, כאוס שלם. היא אמנם חזרה בפסקה השנייה, הגברת דיצה היימן מקיבוץ ניר עוז. אבל הוא מספר לירן שעד היום הוא בשיחות וטיפולים נפשיים, מנסה לחזור לשגרה ועדיין לא מצליח. אנחנו מכאן שולחים חיבוק גדול, ומקווים שביום מן הימים משהו יצליח לרפא את הפצעים של אותו בוקר, בוקר שבת, 7 באוקטובר. אתם ממשיכים לשלוח אלינו עוד הודעות, גם כתובות, גם קוליות, תבחרו את הדרך הנוחה שאתם כמובן רוצים להגיע אלינו, לספר לנו מה עשה לכם בוקר השבעה באוקטובר, מה קרה אצלכם, מה השתנה אצלכם מאז אותו בוקר שמחת תורה, הבוקר שבו נפתחה מלחמת חרבות ברזל, ומשהו השתנה אצל כולנו, אין אחד שיכול להעיד שלא חל בו איזה שינוי מאז. 054-796-1045, וגם אם אתם רוצים לשלוח חיבוק רדיופוני, לחזק אנשים שאתם מכירים שחוו או עברו או היו חלק מאותו יום, וכמובן אם יש שיר מסוים שאתם רוצים להקדיש לזכר מישהו שאתם מכירים שנפל או נרצח בבוקר השבעה באוקטובר, 054-796-1045.

אלבום גיבור הגעת אליי. היה לך משהו אמיתי בעיניים, ססון יפרם שאולו. 4:45 עכשיו, אתם על בריזה, כאן ברדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן גם באפליקציות, היישומונים שלנו, הם זמינים להורדה חינם, אתם כמובן מוזמנים להוריד ולקחת אותנו אתכם לכל מקום בארץ ובעולם. מספר הוואטסאפ להודעות, להקדשות שלכם, 054-796-1045, ביום שבו אנו מציינים את יום הזיכרון הלאומי לאירועי השבעה באוקטובר, וכמובן למלחמה שפרצה, מלחמת חרבות ברזל. אנחנו זה גורל, שרית חדד ועדן חסון.

0: משה פרץ, חותמת השעה הראשונה של המשדר המיוחד הזה. בו אנחנו מציינים את יום הזיכרון הלאומי לאירועי השבעה באוקטובר. נאמר תודה רבה לפלג בן צבי על הפיקוח הטכני וההפקה. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר. חדשות השעה 5 ונשוב אליכם מיד לשעה נוספת.
1: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-101.5 התחנה. אחרי החדשות בריזה עם אסי הג'וקר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
1: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. תקרית נוספת בדרום סוריה בפעם השנייה ביממה, גיא ורון, כתבנו בצפון.
2: כוח צהל ביצע ירי לעבר שני סורים שהתקרבו על גבי אופנוע למרחק קרוב למוצב צבאי באזור קונטרה בתוך שטח סוריה. שניהם נתפסו, לא היו עליהם כלי נשק. תקרית הזאת מגיעה לאחר שבמהלך הלילה טיפס אזרח סורי בעל גדר של אחד המוצבים באזור, נורה ונהרג. שני אירועים אלו בחקירה של צהל.
1: תושבי חווה בבנימין התרעלו באמצעות רכבם מחבל שיים עליהם בסכין לאחר שהצית מכונית השייכת למקום. מהמשטרה נמסר כי הוא הגיע לחווה חמוש במצית ובסכין, וכאשר ניגשו אליו התושבים איים עליהם ונוטרל בידי רכבם ללא נפגעים בקרבם. דובר צהל הודיע כי בעקבות ניסיון הפיגוע כוחות צהל מחתרים את האזור ומנהלים מרדף אחר מחבל נוסף. הטקסים הממלכתיים לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולחללי המלחמה התקיימו היום בהר הרצל בירושלים. ניצן שפירא כתבנו עם הדיווח.
3: במהלך נאומו של ראש הממשלה נתניהו בהר הרצל בטקס לזכר הנרצחים והנרצחות בטבח, צעק לעברו אב השכול יעקב גודו בושה וכי לא הגן על בנו תום זיכרונו לברכה שנפל בלחימה. עוד בטקס הדגיש נשיא המדינה הרצוג כי שום מרחק של זמן אינו מתיר לטשטש את החובה לחקור. בהמשך הערב יימשכו האירועים לציון יום הזיכרון הממלכתי במלאת 3 שנים ל-7 באוקטובר.
1: המורדים החות'ים בתימן פרסמו אזהרה לכלל חברות התעופה הפועלות במרחב האווירי של סעודיה והודיעו כי שמי הממלכה יעבור.

0: והוא זירת פעילות עבור כוחותיהם. האיום מגיע בעקבות מתקפה נרחבת שפתחה מוקדם יותר הקואליציה בהובלת סעודיה, שתקפה מאות מטרות של המורדים באמצעות 100 מטוסי קרב במבצע שכונה שחר תימן. בקואליציה הבהירו כי המבצע נועד להבטיח הגנה אווירית על מצר באבל מנדב, וכי התקיפות נגד מטרות נאות נמשכות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה קריר בעיקר בהרים. מחר יום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי מדי פעם. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל. עכשיו בריזה עם אסיה ג'וקר.
4: שבנו לכם לשעה נוספת של בריזה, כאן ביום השידורים המיוחד ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. אנחנו איתכם עד השעה 6. היום כאמור מציינים את יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיהם. בריזה כאמור הערב במתכונת שקטה, עם המוסיקה, עם הצלילים, ובין לבין אנחנו כמובן עם המילים לזיכרון כמה שאפשר, עם כל כך הרבה כאב, עם כל כך הרבה צער, עם כל כך הרבה זיכרונות מהמראות הקשים, מהקולות והצלילים שעד היום עוברים לכל אחד בעם ישראל במוח, מאותו בוקר בדיוק לפני 3 שנים, בוקר שבת, שמחת תורה, 7 באוקטובר 2023, התאריך הזה שהופך להיות תאריך חקוק במוחו של כל אחד בעם הזה, מהשעה 6:29 בבוקר כשנפתחה מתקפת הטרור בהובלת ארגון הטרור חמאס ובחסות ירי רקטות, חדרו המחבלים הארורים ליישובים, יישובי העוטף, לערים, לבסיסי צהל, חטפו, תקפו, רצחו, אנסו, ומשם המראות והזוועות לא עוזבות אותנו לרגע אחד, ולצערנו בכל שנה אנחנו נצטרך בתאריך הזה להיזכר, וכמובן להציף את אותו יום שאסור לנו, אסור לנו לרגע אחד לשכוח מה הוביל אותנו לשם, מה קרה באותו יום ומה קרה גם ביום שאחרי. ונכון שהדברים עדיין פתוחים גם בגזרת עזה וחמאס וגם בשאר הגזרות, אם זה בחיזבאללה, אם מול איראן, והנה אנחנו שומעים גם עכשיו בחדשות על עניינים שמתחממים גם בגבול סוריה, כמובן יהודה ושומרון, וכל כך הרבה אויבים שמנסים למצוא את הפרצה בגדר מכל גזרה וגזרה, אבל תמיד צריך לזכור שאין לנו מקום אחר. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן אסי לביא הג'וקר, אורך ומגיש את המוסיקה, איתי לוי יפתח את השעה הזו עם אין לי מקום אחר. האזנה טובה.

0: אנחנו רוצים גם בשעה הזו לפתוח את הוואטסאפ, אם אתם רוצים להעביר דרכנו את החיבוק הרדיופוני, וכמובן לספר לנו איך פגש אתכם השבעה באוקטובר, מה קרה אצלכם, מה השתנה בכם מאז אותו בוקר של שבת שמחת תורה. וכמובן, אם יש שירים שאתם רוצים לשמוע, להעלות זיכרונות, אולי להקדיש לגיבורים, לחללים, אולי לחיילים ש... לקחו חלק והשתתפו בלא מעט מבצעים ואירועים מאז אותו בוקר, 054-796-1045, בהודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה, 054-796-1045.
1: כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
2: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

מלוחמים, לגיבורים, 054-796-1045, וגם אם יש לכם אולי סיפור מעניין על איך תפס אתכם בוקר השבעה באוקטובר, ואולי מה שינה אצלכם, מה שינו אצלכם אותם אירועים נוראים, בוקר שמחת תורה, בוקר שבת, שבעה באוקטובר, 054-796-1045 זה המספר, 054-796-1045.

כן, אנחנו ממשיכים במשדר הזה כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. אני מזכיר לכם שוב את מספר הוואטסאפ, אם יש כאלה שרוצים להעביר דרכנו בקשות לשירים, שירי זיכרון, אולי שירי גבורה, אולי הקדשות שאתם רוצים להעביר מכאן לחיילים.

מגיעים לסיומה של התוכנית, מסיימים את בריזה במתכונת המיוחדת ליום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר. נזכור את הנרצחים, נזכור את הנופלים, נחבק את המשפחות וכמובן את שורדי הטבח והשבי, את כל מי שחזר ועדיין עסוק בשיקום הנפשי, את כל הפצועים בגוף ובנפש. ומכאן אנחנו רוצים כמובן לאחל שבאמת נגיע לימים טובים יותר. אז זה הזמן לומר לכם תודה שהזנתם, תודה רבה לפלג בן צבי שהיה בהפקה ועל הפיקוח הטכני. אני הייתי איתכם כאן אסי לוי הג'וקר. אנחנו נחתום עם מחוזת משירי הפרויקט של רביבו, מחוזת שמוקדשת לחיילים, לאימהות, לגיבורים, למשפחות. מכאן נאחל המשך ערב שקט ובשורות טובות. ניפגש מחר.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו והתחייב כי שבועיים לאחר הקמת הממשלה הבאה תוקם ועדת חקירה ממלכתית לשבעה באוקטובר שתבדוק עשור לאחור כולל תקופת כהונתו כרמטכ"ל. בכנס הבינלאומי ללוחמה בטרור של אוניברסיטת רייכמן טען איזנקוט כי נתניהו מפיץ תיאוריות בגידה על מנת לקבור את האמת ולהתרחק מאחריות למחדל. בנוסף קרא להתפטרותה המיידית של שרת התחבורה מירי רגב בעקבות התקרית בטיסת פליי דובאי. אירוע נוסף בדרום סוריה בפעם השנייה ביממה, גיא ורון כתבנו בצפון.
1: כוח צהל ביצע ירי לעבר שני סורים שהתקרבו על גבי אופנוע למרחק קרוב למוצב צבאי באזור קונטרה בתוך שטח סוריה. שניהם נתפסו, לא היו עליהם כלי נשק. התקרית הזאת מגיעה לאחר שבמהלך הלילה טיפס אזרח סורי בעל גדר של אחד המוצבים באזור, נורה ונהרג. שני אירועים אלו בחקירה של צה"ל.
0: תושבי חווה בבנימין נטרלו באמצעות רכבם מחבל שיים עליהם בסכין לאחר שהצית מכונית השייכת למקום. מהמשטרה נמסר כי הוא הגיע לחווה חמוש במצית ובסכין, וכאשר ניגשו אליו התושבים יים עליהם ונוטרל בידי רכבם ללא נפגעים. דובר צהל הודיע כי בעקבות ניסיון הפיגוע כוחות צהל מחתרים את האזור ומנהלים מרדף אחר מחבל נוסף. המורדים החותים בתימן פרסמו אזהרה לכלל חברות התעופה פועלות במרחב האווירי של סעודיה והודיעו כי שמי הממלכה יעברו סדירת פעילות עבור כוחותיהם. האיום מגיע בעקבות מתקפה נרחבת שפתחה מוקדם יותר הקואליציה בהובלת סעודיה ותקפה מאות מטרות של המורדים החותים באמצעות 100 מטוסי קרב במבצע שכונה שחר תימן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה קריר בעיקר בהרים. מחר יום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי מדי פעם. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע עד כאן מחדשות 12.

שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מהלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הארץ.

אותך עוד פעם, אז שלא רצית אותי לשמוע, בחיי אני לא מבין אותך, תמיד דמיין שנכוון גבוה, יש לי אלף חלומות איתך, עוד מעט תקופות של הבית ספר, אם הייתי מתאמץ אולי